0: likeness.
1: Awofofrano eba sana Yakobon oti ase o. O ma ye nya emre kakra, liberty kakra. Efisa wo ba fomo ha, pampers no, na wo ju nsogun, na efo, no no ankasa Jesus Christ o twitwa je o, en kakra. But edru mre bia, debi, esese unyi ewo awofofro nim. Esese unyi ewo Christo nantie nim. Esese unyi kodru mpempenso bi.
0: Let me end.

0: mitro kakamio, minro kakamio. Kakamio pukwa mwasi anansio. Mitro kakamio, minro kakamio.
1: Jim FM.

0: na ɛhɔ fo pii etu akwan ɛkɔkɔyim ɛkɔpɛ ɛsase tutu ohia nhyɛda kooko yi ɛso a sɛnkrɔfo gusu ani dawuro fo biara ohia nhyɛda ɛdegye asia ɛnso ɔfom aduaba no a na ɔteton na ɔno deɛ ɔnɔ kookofo no bi nti afia ediso no ɔpɛapaafo ebeduru dupudie ɛwɔ kɔdɔbɛda asase a ɔtwaeɛ ɛyɛ hu ɛsiane sɛ asase no ɛda hɔ na ɔno obi ɛmprinti ɔtwe bi ama apaafoɔ adɔ a ɔma obi ɛtwa ɔsa kɔ akyiri faako a wogyina hɔ ɛhwɛ a wonteɛ ɛno ɛna ɔde ɛhu sɛ deɛ wɔatwa no so ɔdɔ mfuo ahodoɔ saa mmiɛnsa ɛtoa so na anokwa wogyina mu a ɔsi yiw wɔde nam ɛna ɛyi nam ampa ɛdi mfeɛ mmiɛnsa na ne nyinaa akasi sei tum saa berɛ no a ɛmu ɛna ɔse ɛmoamɔwa bi ɛbɛsi akuapem kookoo so a ɔkum kookoo no ɔse ɔfrɛ wɔnom akate anaasɛ sanko no wɔabɛ nanso ɔhia nhyɛda nom asase so deɛ ɔyareɛ no ɛnnu hɔ ɔyɛɔyɛ ɛnni da bi akoraa ɛkɔsrasra ne kookoo mu na ɔnam aseɛ no ne tiri ɛkɔka a ɛmoa bi dontwaa mu ɛma ɔte gu no so ɛwie no ɛma ɛyɛ ahomete akyire yi ɛna ɔhunu sɛ ɛyɛ ɛmena ɛnso saa ntɛteɛ yi deɛ ɔyi wɔma no amusuo ɛmena a ɛwie abomosu berɛ mu so buroni ɛma ɔtɔyɛ a ɛhɔ ara ɛna ɔyareɛ abɔ akora apaafoɔ ɛsoa no ɛba fie ɛma wɔde no to aduro mu ɔwɔ bie ɛnya same kɛsɛ yi na adunsifoɔ a ɛkɔɔ akomadan ɛredi akɔneaba akora ankasa hwɛ a ɔhunu sɛ ɔyadeɛ no mu yɛ den na ɔnni ɔfrɛ abusuafoɔ ne ne yere ne ne mma hyiaeɛ ne wɔn di nkra ɔkasa kyerɛɛ wɔn sɛ obiara nkɔ so nyere ne ho nyɛ adwuma na wɔn mfomani nto sɛ ɔregya apem nka sɛ ɛno nti ɔbɛpono wɔn nsa ada ɔwerɛhunufoɔ ntoma nyɛ mmienu da nso sɛ obi ankyɛ adeɛ so na ɔdi n'anofuo a ɔnkae sɛ ɔkatrama wɔ hɔ yi ɔni ayɛ na nkwan pɔtɔpɔtɔ ɔnuane haa agya ɔkɔɔ so se wɔn sɛ kooko a ɔde agya no wama wagu foforɔ asuo bi ho na wabɔ bi nso atɔdwe wɔ n'asase a ɛda amanaman no so wɔnyere wɔn ho nsi no nsiwa na ebi a daama a kookoo ɛna ɛbɛyɛ ɔman no ampa sɛ onipa bɛyɔra ɛna ohia nhyɛda ayɔ yi ne nsiyɛ ɛne nanem deɛ ɛyɛ nyinaa sɛna hɔ wɔnsom na ɔtwe mmiɛnsa pɛ tim ɔwuo kontonkuro wi a ɔda mansan koo mu ɛbɛfa no agyei wayɛ bio ayɛ worɔworɔ kɔpɛ a wɔnim sika daberɛ agya wasi so a duamu ntɛntɛm neɛ de abramwɔ ɛtim ɔyɛɛyɛ ɛnni agya daak na ɔkɛse a wɔte sɛ yie ɛyɛ deɛ memmoa menka wɔmfa wei nsi ha wɔmfa yei nto ha wɔmfa yei nsene ha ɛda a ɔbu nsa ɔbuu ɛyɛ sika nkotokuo mmienu ne fa ɛnsanwabɔde a ɛfiri ɔkyeman akuro so asante akyem ɔkwawu kotoku akuapem ne krakye do ne nyinaa yɛ nkotokuo mmienu ohia nhyɛda wɔfa ase pani a ɔkɔhwɛ ne mmɛsase so akuapem no ɛna ɔte no ntoa afe a ne wɔfa ɛka a baabi no so ɛna ne kookoo no ɛpaa n'ani akyi na n'afeda ɔkamfoo so a ɛsoyɛ apaafo a ɛgu aseɛ bɛboro aduasa na afuo fua pɛ no nkurasefoɔ mmiɛnsa ɛna ɛbɛbɔ mu taa mu a aberanteɛ ɛdi yɛ deɛ siesie bɛka ho asɛm a ɛmma ɔka deɛ ɛbɛma n'ahonya yi ɛduru ne mpɔmpɔnsoɔ koraa ɛne koko yi na deɛ ɔno nso ɛde na n'ahonya ɛyɔɛ deɛ dabi ɛna ɛbɛka ho asɛm
1: Kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o, kaka mi o

sene ne se kase urade enana dwi me fa wo se me urade ene magye nkwa efi na ekọ obeyo tumfo e o ma.